eno su na se we nye bia ye obi nye bia no ye ohunu eye zero iti ene ye hwe the trial of Abraham's faith Abraham ni jidie se ni Yakobon so ni jidie ehwe ye Abraham Yakobon so ni jidie ehwe se ba se tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone ena nye kwam bone opesu ohun se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kire dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na baby etinya ko tiche fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim nya me kire no wote ase na so wante ase obepase na so obefeli sa ve peni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho ana se achia ejina pinti ana se jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan chro no adofo no mene yasem no ye yesian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensan yebeshe, ye din kan de strange command. Nyankupon ma Abraham ma shedi ebia, nukwase mniye, ne mwa she, ne emwe hun, na emwe edin popa apa, the strange command. Na de tosim ye no, the strange obedience to the command. Ebre nyankupon eso Abraham jidi ebeshe ye no, Ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyame de ma no de toso miensa wo se the sacrificing of Isaac cancelled Yakobo ka so on Isaac nko bo afode nso eduru ba bi a ohwehwe ohun ni a ohwehwe no wo se ekum no ho nyeden ehia praise the Lord ye fane makuma kwen the strange command Genesis 80 adionomie no chemu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o si minie e na o ka se fa oba kura wo do no Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo o hye afode e wo ho wo emepo no mu bia ko a me chire wo o se ensem ye chiri de ensem na e chiri no ka ho asem Abraham uhwe na braboa ya braboa na inokwasem ni na amane wo mupa bro nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofa no kwa entumamu na shada kasi obi ekokomfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enyese yesi ade a mauni pa odi bae no chese ko okomfo ni ne ma ni re ni ma kwansanse nke die no hia no nso nyankopon ka chese Abraham baby a otie no wo wi akukọ wo frantumamu no shata de mono de nso ho ye dey enye abosomfie ho nye ti free ho fra busumfie ho na mekyere obebia obedai obako Abraham anka se ah nyame na mesore na se mepia bonte na meko no bibisa am se wo ko hia me se ah minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim babia oyedai okro so nim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko babi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebre be no me mfa ntonche ne di nyame be ka kire ono no waye enu di nhyira be brew nyame ka kire se firi boni mu ameka se nyame me firi mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ne keka kan enu ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem empre twenty bi san krofo o me firi empre twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususu ubetumi enye utre didimu uwo dana se Yesu maye mo. Ti nyankopon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri baby a utie no papa fie ho. Na ko baby a mechro. Ti wo shase no oko. Babu mayete ase se ebra okro no. No kache nse fa uba. Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyere wo

se kane die no. Na faforo bra me nchen bepo no so. Na ye dua daka. Na metwere nsem a ewo kane apono a wo boye no so no ma hye apono no so. Na fasi adaka no mo. Na me ye oku adaka. Na me sene abo apono mi ye ne se kane die no. Na me foro bepo no a apono mi ye no kura me nsem. Na Ewurade twere apono no so se kane ntwere no. Nsem du no a ofri ogyenu mu. Ka kire mo wo bepo no so dwaboda no. Wo de maame. Na me dane me ho sane firi bepo no so. Me de apono no me besi adaka me yeye no mu. Na ewo ho se de Ewurade hyee me no. Na Israel fo to firi Beeroth ben Yaakan ko Mosera. Ehọ na Aaron wu ye no sie no ho. Na ne ba Eliezer si na nemu di sofo. Ifri ho no wo tukọ good god. Na wo firi good god ko Yodbat. Asase enso tene wo so. Sa abre no. Na Ewurade yi Lewifo abusu ya kuo. Sa wo nso Ewurade apamada ka no. Na wo nyina nanim nsom no. Na wo mfa ne din hyira. Wa ye dia bedru ne dey. Enti na Lewi enya chefa ne agyapade ne nuanom mu. Ewurade ne agyapade. Sa de Ewurade onyankopon ka kyerɛ no no. Na me de me gyina abepɔ no so sɛ. Kane no. Adeduana ewia ne anajo. Na Ewurade tie mi saa bere no nso. Na wampɛ sɛ ɔsɛe wo. Na Ewurade ka kyerɛ me sɛ, sorokodi ɔman no anim, ma wɔn ntu nkɔfa asase a meka wɔn nuanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no. Na afei Israel, ɛdeɛ na Ewurade Onyankopɔn pɛ no wɔ nkyɛn. Ɛne sɛ wobɛsuro Ewurade Onyankopɔn. Na wonante n'akwan nyinaa so. Na wodɔ no. Na wode w'akoma nyinaa. Na wokra nyinaa. Som Ewurade Onyankopɔn. Na wodi ne mmara nsɛm. Ne na hyɛde a mehyɛ wo nni so na ayɛ wo yie. Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro yɛ Awurade Onyankopɔn dea. Asase ne deɛ wɔ mu nyinaa. Nanso wo nananom nko na Awurade bata wɔn ho sɛ wɔbɛdɔ wɔn. Na wayi wɔn asefoɔ a